0: Hej du! Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plingar det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Är du lite nöje på hur fisken är filetert? Så bra, det är Einar också. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: En sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
5: Du merker at mailen går kjapt i dag.
4: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
5: ja, det er jeg som
4: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
6: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
8: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukat för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Kenda är däckmärket som ger dig mest däck för pengarna. Gode däck till både personbil, varubil och större fyrhjul.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Går du med en boligdröm? Hos ABC Hus får du färdighus till fast pris utan överraskelser underveis. Vi hjälper dig genom hela boligreisen från tomt och planläggning till nyckelfärdigt hem. På abchus.no kan du ladda ner vår huskatalog helt gratis och finna inspiration till ditt framtida hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte.
2: Okej, vad är jag nu? 1, 2, 3.
3: Är du en hund?
2: Nej.
4: En elefant?
2: Nej.
3: En björnbil?
2: Nej.
5: Är du en bedriftsleder som sitter I ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
2: av det? Nej, mamma, du.
5: För du ser akkurat sån ut.
2: Alltså du, nu spelar vi spill.
6: Hun vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTax, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
7: Kenda är däckmärket som ger dig mest däck för pengarna. Gode däck till både personbil, varebil och större fyrhjulsräckare. När du ska sko bilen din för vintern, gå in på kenda.no och finn närmaste förhandlare. kenda.no
8: Sliter du med många utestående krav och räkningar? Äger du egen bolig? Kan Varde Finans hjälpa dig? Vi bakar nämligen gällen in I boliglånet ditt så du sparar pengar. Få gratis fördering idag på vardefinans.no. Effektiv ränta från 7,3% på 2 miljoner över 25 år. Kostnad 4,2 miljoner.
9: Hvis du hör gott efter nu, hör du jenta som svarar ivrig på lärarens spørsmål. Kan du höra henne? Nej? Nettopp. Därför fokuserar plan på krisen bak krisen. För akkurat nu manglar det nästan 130 miljoner jenter I världens klassrum. Hjälp oss att få jenter I fokus. Läs mer på plan-norge.no.

Det var Joss Ross. Det är lite vanskligt att säga. Joss Ross. Och så Drink Things True. Ja, men det var i alla fall en fin melodi. Så nu har jag hört den. Och så ska vi se vad som sker I lokalnytt idag. Vi ska ju bland annat verka, eller vi är bland annat kommit till sista onsdag I månaden. Något som indikerar på att det är Lillsandsbörsen. Och idag så får vi besöka Heidi Solheim som ska fortälla om sin karriär och hur Lillsand Rockeklubb också existerar och vad de håller på med där. Och det är fantastiskt att höra. Så gläder jag till det. Men det är klockan 9, men när vi startar så ska vi ha med oss en liten avskedsprat med Anne-Sofie Høgh-Omdal. Vi ska inom banken, nya Lillesand Sparbank och vandra samman med ekonomichef och bankchef I två små bolkar och då ska vi pröva och gänge lite av det som folket vill se när det blir öppen bank efter vart för att fortelle og vise hvor fint det blitt. Så skal vi prate litt om dette med å ha dårlig hørsel, eller I det hele tatt at hørselen en utfordring. For Hørselsforbundet ute nå med info som de gjerne vil ha ut til folket. Så har det vært et KI-seminar I E-teatret, der var vi innom og skal prate litt rundt hva KI og det en trussel, det farlig, bør vi tenke oss om når vi gjør bruk av det. Så skal vi også snakke litt høst I hagen I sammen med Guro på Hageland. Så litt av hvert står på agendaen I kveld, så det bare å følge med oss mellom 8 og 10. Men nå vil vi ta en tur inn I skyggene sammen med Kalandra, In the Shadows.

Hej, det är John på biblioteket. Idag ska jag anbefala en bok som heter Astronautmonologen av Terje Dragseth. Terje Dragseth från Kristiansand är känd som lyriker, men med Astronautmonologen så tar han steget över i romanformatet. Och här blir vi kända med astronaut nummer 9950. Han är en mystisk figur. Mänsklig träck, ja, men helt klart påverkad av KI, och du lurar av till om han är en hybrid. I romskipet Sjöhästen utanför de öppna stjärnhoparna skriver astronauten sin berättning eller sin monolog. Boka är tynn och fin, 136 sidor. Och själv om det är prosa så är språket tidvis poetisk, slik vi känner Dragseth från hans prosadikt. Och den träcker klart, helt klart linje tillbaka till Voodoo Science, den sista diktsamlingen av hans. Romanen är blandning av referenser till grekisk mytologi, indisk religion, Bibeln, vetenskap om kosmos och universum. Här möter vi stjärnetåke, sorte hull och filosofiska citat sida om sida med reflektioner runt språk, skrivning och existens. Dragseth leker med ord och idéer, och man tänker lite på Axel Jensen, sin ikoniska roman från 60-talet om Epp och den kvite byen i Dragseth sitt univers är klart likhetsstreck med Oblidor som Epp levde i. Vi träffar robot Robert. Han har ett romantiskt förhållande till Diamant Dora. Vi träffar den mystiska Moloch. Så för de som lika böcker som utfordrar och överraskar, så är Astronautmonologen en spännande resa både i universet och i framtidsmänniskets inre. En bok till att bli i gott humör av.

0: Detta är Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin.
1: Och det är höstferie och höstferien har ju rötter tillbaka i den tiden då vi som barn och unga fick fri från skolan för att hjälpa att ta upp potetene, potethösten. Och därför så blev den ju väldigt länge kallt potetferie. Men mö har ändrat sig sedan den gång för både bönder och packerier och butiker. De tränger fortsatt fälleskrav till bland annat sätta poteter, lagring, sortering och märkning. Så vi säger att det heter höstferie nu och så är potetene något annat. Men det är nog barn idag som kanske inte vet processen från du sätter en potet i jorda till den blir tatt upp och kommer tillbaka i butiken. Men poteta, den brukar de ofta för att sätta standardiseringar, för den visar väldigt konkret vad en standardisering gör, säger de ifrån, ska vi se vem den här kommer, det norsk standard Norge som har sendt ut denna pressmeldinga. Och de säger att när alla brukar de samma krav och begreper för bland annat kvalitet, störrelse och så vidare, så blir det enklare att veta vad en köper och säljer. Och då är det så att poteter kan vara gott att bruka. För på potetens resa den startar ju egentligen länge för den hamnar i åkern, för sättpoteter som omsätts i Norge, de omfattas ju självfølgelig av strenge regler. Da ska det till kontroll, certifiering, kvalitet, packing och märkning och så vidare. Och det är inte bara vi människor som måste ha papperna i orden för vi kryssar gränser. Det må också poteterna, för det finns faktiskt internationella krav. Och dessa krav, det är beskrivet i något som de kallar internationell standard för sätta poteter. Och det ger fælles krav och begrepp som kan brukas i handel mellan land. Så sånn er det. Poteta, den måles og veies, og etter hvert så kommer han jo i butikken, og vi kan kjøpe både mandelpoteter og møllepoteter, beater, pimponella, vet ikke hva. Så poteter er kanskje mer enn vi tror, og det var kanskje godt at det var potetferie. Jeg husker det, jeg husker også at vi syntes det var gøy den første timen, og hadde med oss kakao på flaske med et par strømper utenpå for å holde den varm, og spiste mat, men så var det kanskje ikke så gøy lenger å være barn og ha potetferie. Men vi skal til Drifters og melodien Under the Boardwalk, før vi skal ta avsked med Anne-Sofie Høgomdal på biblioteket.